0: awarra adi shatima lawan manguno nandiro krazu.
1: Darasan. Ngila harmi kuntini zola jiloktu kalkala na ndia sawa nchida ya kunza kinka udo fly ndi tamtama so ada krno.
2: Darasan. Kalkal loktu doni kazi ya kada kishana so da Greenland. Kishana doni lardapo richi sade di tare idazana la tanza kandoro.
3: Kasa di jirisa din kazi ya sendia Greenland madakal turo.
2: Paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal saya kakajirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.